сотчы мурасса кылып нак майданда төлөм элеп берип делону акырлаштырды деген мазмун диктинады болот. Якында Текес наялык халык сот мәхкемесинин чолак терек халык соту эттизни сугуруш себебинен келип чыккан токунуш төлөм мажырасы делосун муваффакиятлык мурасса кылды. Max bilan Yang X bir kentdim olup, iki ailenin etizleri koşnaydı. 5. ayının 15.

0: ит
1: Туура.
0: унун ичине бир тоң куш куш
1: Туура, туура.
0: Хисапта
1: 3 мыңга жетмеген, туура, туура. 3 мыңга мы жетмеген пулгалам 25 кут сетип аласыз хисапта. Акыйкатан азан токтойду.
0: Көптөн көп рахмат.
2: Макул эмес, хош, ха?
1: Макул эмес, аман болуң, макул хош.
2: Хош. Биз эмне төмөндөгү кыстырмалардан кийин программабызга кайтып келебиз.